0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och så får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

I just want to love you like a little child.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, där vi då har två program att sända denna tisdag morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna, och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude MacLay. Jean-Claude finns med här i studion denna morgon. Välkommen Jean-Claude. Strax lyssna till dig. 8:45, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Det som ursprungligen sändes då i fredags förmiddag. Vi har tisdagen den 26 maj denna dag. Och det är då Wilhelmina och Vilma som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är relativt ovanliga namn det här. Wilhelmina, det har ett forntyskt ursprung, sammansatt av ord som kan betyda vilja och hjälm. Och det är endast 179 personer i Sverige som har Wilhelmina som tilltalsnamn. Vilma, det är en kortform av Wilhelmina, och där är det lite populärare. Det är 4343 personer i Sverige som har Vilma som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:31 och den går ner 21:50. Prognosen för vädret då? Vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Sammanfattningen lyder då halvklart till mulet, 14-16 grader, västlig måttlig vind, i natt klart. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Halvklart till mulet är det där också som gäller. Kommer enligt de här prognoserna inte få så mycket sol nu på förmiddagen. Jag tittar ut genom studiefönstret och det är ju molnigt och mulet nu. Vad jag kan se så är det kanske inte mycket regn. 0,2 mm nederbörd över dygnet här, och det kan komma några droppar vid 14-tiden enligt en av de här prognoserna. Men annars så blir det nog mest solchanser från 15-tiden och framåt på eftermiddagen, kvällen där. Vindförhållande just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är en relativt kraftig vind, 9,0 sekundmeter är medelvinden. Nordväst är den dominerande vindriktningen, senaste noteringen där. Och temperaturen har ändå nått upp till 13,6 grader. Nu lämnar jag över till Jean-Claude här, varsågod.
1: Evige min Gud, evige levande, evige Herre över allt som är. Jag bär min gåva fram inför din härlighet, av din nåd och din godhet, inför din kärleks mildhet. Jag vill av hjärta tjäna, älska dig, leva för dig, följa dig i min svaghet, om din kärlek väljer mig. Ge mig din hjälp, o Herre, jag som syndare står, så att jag blir dig trogen i lovsång och i din nåd. Evige min Gud, eviga levande, evige Herre över allt som är. Éternel mon Dieu, éternel vivant, éternel Seigneur de toutes choses.

Éternel mon Dieu, éternel vivant, éternel Seigneur de toutes choses, evige min Gud, evige Herre över allt som är. De orden sätter tonen för hela vår tro. Gud är evig. Gud är levande. Gud är Herre. Och ändå vänder vi oss till honom med våra små liv, våra bräckliga hjärtan. Det är något djupt trösterikt i det, att den evige inte är långt borta, utan möter dig och mig, just där vi är. Jag bär min gåva fram inför dig, så sjunger de i den första versen. Det låter kanske stort att bära fram en gåva till Gud, men vad är det egentligen vi har att komma med? Vi bär inte fram något perfekt. Vi bär fram oss själva. Vår tro, ibland stark, ibland svag. Våra liv, med både glädje och bekymmer. Våra försök att älska, tjäna och tro. Och ändå får vi komma inför hans härlighet. Inte för att vi är värdiga, utan av din nåd och din godhet, så som sånger säger. Det är nåden som öppnar vägen. Det är nåden som gör att vi får komma till Gud så som vi är. Så som du är idag, så som jag är idag. I andra versen sjunger de följ dig i min svaghet. Det är en lite ovanlig formulering. Ofta tänker vi att vi ska följa Gud i styrka när vi känner oss trogna, inspirerade, säkra.

uppenbar kärlek genom lidande och ödmjukhet. Den tredje versen rör vid något mycket mänskligt. Ge mig din hjälp, o Herre, jag som syndare står. Här finns ärligheten. Du och jag, vi är inte fullkomliga. Var och en bära på skuld, på brister, på det som tynger. Men bönen stannar inte där, den fortsätter så att jag blir dig trogen i lovsång och i din nåd. Det är det som om livet får en riktning. Inte bort från vår brustenhet, utan genom Guds hjälp vidare in i trohet. Sången som vi har hört, det är egentligen som en bön. Att få komma som vi är, att få följa också i svaghet, att få bli burna av Guds hjälp varje dag. Så låt oss därför be. Evige Gud, du som är livets Herre, tack för att vi får komma inför dig som vi är. Ta emot våra liv, vår tro och vår längtan. Lär oss att följa dig också när vi är svaga. Ge oss din hjälp så att vi får leva i trohet, i lovsång och i kärlek genom Jesus Kristus. Amen. Andra sången som vi kommer att lyssna, O Jésus que j'adore, har också jättevackra verser. O Jesus, som jag älskar, du ger dig att betrakta i ödmjuk milt närvaro. Du blev till bröd och vin. O Jesus, du blev bröd och vin för våra vilsna hjärtan. O Jesus, som jag älskar, du möter vår längtan. Till dig går våra själar i stillhet och i frid. O Jesus, som jag älskar, du gör dig åt vår kärlek i hjärtats dolda rum, genomborrat ut av dig. O Jesus, som jag älskar, du möter i vår tid istället för vår oro, du verkar i vårt liv. O Jesus, som jag älskar, du möter våran smärta, du formar i vårt inre den bild i våra hjärtan. Och Jesus, djupt i våra hjärtan är du vår segerherre. O Jésus que j'adore, tu t'offres à contempler, humble et douce présence.

Den här sången bär oss in i ett stilla rum. Ett rum av tillbedjan där vi får se Jesus, inte i makt och stora gäster, utan i bröd och vin, i stillhet, i det dolda. Och just där verkar den helige ande. För anden söker inte alltid det högljuda. Ofta verkar den helige ande i det dysta, i det enkla, i det som knappt märks, men som förvandlar allt. Du blev till bröd och vin för våra vilsna hjärtan. Här möter vi evangeliums centrum. Jesus ger sig själv. Inte bara en gång, utan ständigt. Han blir närvarande på ett sätt som vi kan ta emot. Det är den helige ande som gör detta levande för oss. Utan den helige ande ser vi bara bröd och vin. Med den helige ande upptäcker vi, här är Jesus Kristus, för dig och för mig. Och plötsligt är vi inte längre vilsna på samma sätt. Vi har en plats, en gemenskap, ett hem, där folk samlas omkring Jesus Kristus i den helige ande. Det finns en längtan i varje människa, en rörelse mot Gud. Och den helige ande är den som väcker denna längtan. I en värld full av oro, ljud och krav kallar den helige ande oss till stillhet. Inte tom stillhet, utan ett stillhet fylld av Guds närvaro. Där, i den stilla, ansikte mot ansikte stunden, formerar anden vår relation med Jesus Kristus. Vi behöver inte prestera något. Vi får bara vara där och ta emot. I den tredje versen har de sjungit, där försvinner all vår smärta. Det är starka ord, för smärtan försvinner inte alltid som en känsla. Men något händer när vi för dem till Jesus. Den helige ande tar våra sår och för dem in i Jesu Kristi hjärta. Där blir de inte längre isolerade, de blir burna. Och ibland, steg för steg, kan vår smärtan förvandlas till tröst, till medkänsla och till kärlek. Gud verkar i vårt liv och mognar fram gemenskap. Det påminner oss att helige andens sätt att arbeta som en jäsning, som något som långsamt växer. Inte alltid synligt, inte alltid dramatiskt, men verkligt. Den helige ande former i oss en ny verklighet. Från oro till tillit, från ensamhet till gemenskap, från splittring till delande. Det är den helige andes verk i våra kyrkor. Att göra oss till ett bröd, en kropp. Andens djupaste verk är att göra oss lika Jesus. Så som vi redan hört, inte genom yttre krav, utan genom ett inre liv. Genom bön, genom nåd och genom närhet. Sången slutar med att du är vår seger, Herre. Inte vår egen styrka, utan Kristus i oss. Och anden som lever i oss formar oss och bär oss. Så kanske är denna sången inbjudna att stanna upp, att öppna sitt hjärta, att låta den helige ande få verka i det dysta. För där, i det enkla och dolda, föds det nya livet. Helige ande, du som verkar i det fördolda, öppna våra ögon för Jesu Kristi närvaro. Lär oss att stanna i stillhet, att våga komma med vår längtan och vår smärta. Forma oss, Jesu bild, och låt våra liv mogna till kärlek och gemenskap. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Kom, låt oss vända om till Herren. Det är han som helar våra sår.
Kom, låt oss vända om till Herren. Det är han som reser oss igen. Lev inför Guds ansikte. Låt oss längta efter honom. Längta än mer. Han kommer likt gryningen. Allons, revenons, Seigneur. C'est lui qui guérit notre déchirure. Allez, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous relève.

Kom, låt oss vända om till Herren. Det är en kallelse till omvändelse. Men inte en tung eller dömande sådan, men snarare en mild röst som säger, kom tillbaka. Och det är den helige ande som viskar just detta i våra liv. Anden kallar oss, inte bort oss, utan hem. Därför låt oss bedja. Helige ande, du som kallar oss tillbaka till Gud, väck vår längtan efter honom. Vattna det som är torrt i oss och förnya våra hjärtan. Lär oss att leva i din nåd och att ge Gud vår kärlek mer än våra ord. Led oss tillbaka om och om igen till Herren som helar och upprättar i Jesu namn. Och för ett lyckligt och lyckat liv med den helige ande, så välsigna oss här. Han låter sitt ansikte lysa över oss och han vänder sitt ansikte till oss. Han som är Fadern, Son och helige ande. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakten. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude McClay som också fanns med här i studion denna morgon. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Jean-Claude och den lägger vi då, eller har lagt, på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö där. Och under bilden så har vi lagt ljudfilen för måndagens andakt och vi lägger ut tisdagens andakt här nu under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska nu strax inom en halv minut här sända programmet Min musik med Morgan Mattsson. Och det programmet sändes ju ursprungligen här i fredags förmiddag. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint tisdag här nu och på återhörande här i Radio Öckerö. Men stanna kvar nu så kommer Min musikprogrammet här nu strax inom några minuter.

God morgon och välkomna att stanna kvar och lyssna en stund till på Radio Öckerö och ett alldeles nyinspelat program. Tänk att vi närmar oss i rask takt den fantastiska pingsthelgen med allt vad det innebär. Med pingsten så avslutas också den 8 veckor långa påsktiden. Och musiken i dagens program, det har jag tänkt ska passa in i pingsttiden. Och den första sången jag tänkte bjuda på är en av pingstens vackra sånger, Lågorna är många. Där är texten skriven av Anders Frostenson och musiken, ja, den är komponerad av Olle Widerstrand. Och här ska vi få lyssna till den välkända sångaren som vi alla minns mycket väl, Arthur Eriksson, i sången Lågorna är många.

För några veckor sedan hade jag tillsammans med övriga körmedlemmar det stora nöjet att lyssna till öbarna och även sjunga med dem i några sånger i Öckre kyrka. Ja, det var trevligt. Många kom för att lyssna till den lättsamma och den behagliga musiken och sången. Här kommer sången "Då vaknar min trädgård". Ja, ett aktuellt ämne tycker jag. Av och med Eva Janedal och Jan Magnusson. Då vaknar min trädgård.

0: Ja, visst är det vackert i vår värld trots allt. Jag ser hur snabbt växterna kommer och jag tänker för mig själv, vilken underbar värld som även Kathy Melua och Eva Cassidy så fint tillsammans sjunger i denna speciella inspelning av What a Wonderful World.
1: I

Ja, pingsten som vi firar kommande söndag. Jag är den helg som berättar om hur Gud finns både mitt ibland oss och inom oss. Pingsten är ju den heliga andens högtid. Och den heliga anden, det är Guds osynliga närvaro. Mycket intressant. Kanske något vi inte alltid tänker på när vi rör oss ute i naturen. Men någon kraft finns som gör vår grönska och ger oss ljus och värme. Som vikingarna så fint sjunger i sången, sol och värme.

Ja, vi får tacka Christer Sjögren för den fina sången Sol och värme med vikingarna. Åsa Jinde, ja, hon skrev en vacker visa som hon kallar Av längtan till dig. Och musiken, ja, den är ju komponerad av Jan Kranz. Och för sången, ja, det svarar Kajsa Stina Åkerström. Av längtan till dig får vi lyssna på nu. Varsågoda.

Oh, ja, så fick vi lyssna lite till Skärgårdsidyll av Stefan Nilsson. Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken. Ja, den fortsätter en stund till med mjuka tongångar. Som den här vackra sången med sånggruppen Manna. Med en aktuell text av och med Ingla och Thomas Hellström i sången Låt din ande

Har du varit riktigt hänförd någon gång? Liksom svävat på moln och varit i en annan värld? Pingstens tid är hänryckningens tid. Och det handlar om en helig ande. Och idag kan du bli eld och lågor genom att ta emot pingstens evangelium. Pingstens glada budskap. Här kommer musik.

Ja, så fick vi höra en vacker röst, Catherine Jenkins, som sjöng så fint om evig fader, eternal father. Ja, om glädjeämnen i pingsten tid, ja, det kan vi läsa om. Och det första är andens utgjutande. Lärjungarna skulle inte lämnas ensamma, och en hjälpare skulle komma. Och anden, det är den tredje personen i gudomen. Fader, son och den helige ande. Jag vill lyssna till en sång med bruksånger som handlar om livets mysterium.

Ja, det var ett tag sedan vi hörde Ola Magnell, som många av oss säkert minns. Här sjunger han en av sina mest spelade sånger, mer och av Ola Magnell. Den heter Sång för det svikna.

Ja, nu någonting helt annat i musikens värld. I möte med öbarna i Öckers kyrka så kom Jan Magnusson fram till mig och sa att han hade en sång som kunde passa i mitt program. Sången heter Makrillen, med och av Jan Magnusson. Och jag spelar upp den här sången för oss, så blir vi säkert sugna på en portion makrill kanske. Varsågoda, Makrillen.

goda fina makrelen, en del av Bohuslän. Västa på med Mejilan, Dörje stänger 5-6 fam. Dåsen full, den är så grann.

Ja, vi ska få lyssna till Eva Jarnedal en gång till i programmet här. Och då ska hon sjunga för oss en fin sång som heter Lovsång till livet.

Till sist, ett av pingstens bud är ju stark frimodighet. Så tappa inte modet. Att vara en kristen lärjunge kan ha sina problem, i alla fall i en del av världen. Fyller du din själ med inspiration kan du åstadkomma storverk. Likaså kan din själ släckas om inspirationen uteblir. Tänk att alla människor föds med en brinnande låga. En inre eld, om du så vill. Den inre elden visar sig genom glädje, energi och kunskapstörst, livslust och nyfikenhet. Och den inre elden, den ger inspiration och gör oss levande. Men ofta blir denna flammande låga mindre med åren. Och för en del människor slocknar den helt enkelt kärnan till sin lycka och glädje. Men så finns det en sorts människor som medvetet låter lågan brinna genom hela livet. De har lärt sig att ständigt underhålla och bevara denna kraftfulla låga. De har lärt sig att stimulera sitt inre på så vis att det regelbundet fyller på med energi och glädje. Det kan vara ett litet råd hur du skapar en inspirerande vardag och gör det bästa möjliga, och hur du då styr dina tankar till ett bättre liv. Och jag tackar dig som stannade kvar och lyssnade, och jag önskar dig en god fortsättning på dagen, och tills vi återhörs om en vecka, då heliga trefaldighetsdag, eller som man brukar säga missionsdagen, firas. Och tills dess, må så gott och hej då.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.